0: tawa bar ke sengan tonggo ia tak senga ku tiri mai ko ia kudira anta kudira tunde indik kudira tonne ia lu patai na ja ko apam
1: nada ke ku ke ia ku bele na te ia ia rikodo le ku ke bega dengan na te sai le aman na ki ka pangia.